0: Night for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
1: Acum este timpul pentru emisiunea Inside for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
2: Spun bun găsit tuturor ascultătorilor la debutul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață. Da, avem nevoie de călăuzire și de viziune, pentru că viața este plină de văi și de dealuri, de momente bune și de momente grele, adesea imprevizibilă, poate ajunge haotică, iar când suntem în vale, e foarte ușor să cădem în deznădejde, sămânța depresiei moderne. Astăzi, pastorul Bisericii Agapia din capitală, Beniamin Mogos, continuă să ne prezinte din seria Caracterul contează un alt mesaj al pastorului Chuck Swindoll, care ne îmbogățește prin analiza virtuților sau lacunelor de caracter ale unor personaje din Sfânta Scriptură. În minutele următoare vom călători pe meleaguri și în timpuri îndepărtate pentru a ne întâlni cu un personaj proeminent, surprins în toiul celor mai grele momente din viața sa. Este vorba de prorocul Ilie.

Un vechi proverb grecesc spune că dacă ții arcul mereu încordat, se va rupe. Personajul despre care vom vorbi astăzi, profetul Ilie, pare să ilustreze bine zicala aceasta pentru că trăise și umblase și lucrase atât de multă vreme sub presiune, încât în cele din urmă a cedat. Când vorbim despre Ilie, ne gândim la el ca la unul dintre cei mai mari profeți, și asta pe bună dreptate. Ilie a apărat cu fermitate adevărul, chiar dacă de cele mai multe ori asta îi primejduia viața. În capitolul 19 din 1 Împărați îl găsim însă deziluzionat, deprimat și complet descurajat. Ajunsese la capătul puterilor. De ce era așa de tulburat? Ce anume apăsa așa de tare inima lui? Să nu uităm că Ilie îi învinsese pe profeții lui Baal, sute de profeți, și cu ajutorul lui Dumnezeu Ilie câștigase o mare victorie. Cu toate acestea, îl aflăm acum într-unul dintre cele mai grele momente din viața lui. Ajunsese la capătul puterilor. Și vom vedea cum a intervenit Dumnezeu în viața acestui profet obosit și descurajat. Ce s-a întâmplat cu Ilie ne va ajuta să înțelegem cum putem și noi să facem față unor asemenea zile când ne este foarte greu. Vă voi citi istorisirea din 1 Împărați 19, o povestire despre deznădejde și despre depresie. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustiu, unde, după un drum de o zi, a așezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând: destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis: scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut și s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și i-a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. S-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis: ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfârma stâncile.

Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un sursur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustiu până la Damasc și când vei ajunge acolo să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să ungi și pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu, și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și i-a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă și cu uneltele boilor le-a ars carnea și le-a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Aici se încheie capitolul 19 din 1 Împărați. În mesajul de astăzi aș vrea să mă adresez nu doar minții voastre, ci mai ales inimii. Îmi doresc să încurajez pe aceia dintre voi care vă luptați zilele acestea cu descurajarea. Cu asta m-am luptat și eu cel mai mult în ultimele săptămâni. Am întâlnit mulți oameni care au ajuns descurajați, demoralizați și unii chiar deprimați. Mă întreb dacă nu cumva avea dreptate John Bunyan în Călătoria creștinului când i-a descris pe creștini și pe ușuratii căzând în mociri la deznădejdii. Ascultați descrierea sa. Am văzut la un moment dat cum creștinul și ușuraticul au căzut într-o râpă numită Mlaștina Deznădejdii. Creștinul a început imediat să se scufunde, fiindcă avea povara aceea mare în spate. Ușuraticul, luptându-se din răsputeri, a ieșit din mlaștină și a plecat. Creștinul se lupta din răsputeri în partea cealaltă când deodată un om, ajutorul, cu A mare, i-a întins de pe mal o mână de salvare și l-a scos afară. Am încheiat citatul. Mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să facă asta și pentru tine astăzi, să te încurajeze prin cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să privim la 1 Împărați capitolul 19 ca să învățăm câteva adevăruri teologice sănătoase cu privire la deznădejde. Dacă vă amintiți, acesta este pasajul în care profetul Ilie s-a prăbușit sub un copac și își dorea să moară. Cred că e important de la bun început să reținem că nimeni nu este imun la descurajare. Iar când citești Biblia, găsești destule cazuri clasice de bărbați care au avut mult succes și totuși s-au luptat cu depresia. Și cred că toate aceste cazuri ne surprind. Poate că nu o să ne mire să citim despre deznădejdea lui Samson sau despre depresia lui Iuda sau despre zilele foarte descurajatoare ale regelui Manase. Dar s-ar putea să ne surprindă când citim în Numeri 11 despre un Moise care spune Doamne, ia-m viața! An de zile condusese sute de mii de oameni și ajunge să spună nu merită! Sau în cartea Iona, în capitolul 4, după ce condusese cea mai mare trezire spirituală din istoria omenirii, în final îl descoperim pe Iona atât de deprimat, încât nici nu vrea să vadă rezultatele lucrării sale. Sau în 2 Corinteni, capitolul 1, Pavel, unul dintre cei mai mari apostoli, spune că nici nu mai trăgea nădejde de viață când era în Asia. Și acum revenim la Ilie. Poate că ne surprinde și mai mult să-l vedem pe acest om al lui Dumnezeu, cum cade înaintea Domnului și îi spune, ia-mi viața că nu merită să mai trăiesc. Și poate că și unii dintre voi vă simțiți așa chiar acum. Capitolul 19 din 1 Împărați ne prezintă patru personaje principale. Unul este un rege, celălalt este soția lui, al treilea e un profet și al patrulea este Dumnezeu. Primul verset pune reflectorul asupra regelui.
Numele său era Ahab. Versetul 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Deci, regele Ahab are o cădere nervoasă și, descurajat, își varsă sufletul înaintea soției. Izabela, fiind genul dominator, hotărăște să se ocupe ea de problema asta. Vrea să-și apere bărbatul și e hotărâtă să-l apere chiar și în fața unui profet al lui Dumnezeu. Este o femeie necredincioasă, fapt pentru care îi trimite lui Ilie următorul mesaj, versetul 2. Să mă pedepsească zeii cu toate asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre ei. E posibil că asta să fi fost doar o amenințare, dar sună ca și cum ea pusese un preț pe capul lui Ilie. Cuvintele ei păreau hotărâte și demne de a fi luate în serios. Împărăteasa îi transmisese lui Ilie printr-un mesager: în 24 de ore o să fii mort. Și dacă nu o să fie așa, să-mi facă mie zeii cărora mă închin mai rău decât am eu de gând să-ți fac ție. Și poate înțelegem reacția lui Ahab, poate înțelegem chiar și reacția Izabelei. Însă multora dintre noi ne este greu să înțelegem reacția lui Ilie. Citim în versetul 3 că s-a temut. E surprinzător, nu-i așa? Nu prea ne-l putem imagina pe Ilie temându-se de ceva. Eu unul mă gândesc la Ilie ca la un fulger care luminează cerul nopții. Așa e Ilie în mintea mea, nu se temea de nimeni. Sau cel puțin așa credeam. Și totuși în versetul 3 citim că s-a temut. Izabela îi descoperise punctul nevralgic, îi descoperise călcâiul lui Ahile. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Și apoi ajunge la punctul cel mai sudic al acelui ținut, ținut pe care îl iubea așa de mult, ajunge la Berșeba și, pentru că nu putea merge mai departe în Israel, ni se spune că și-a lăsat slujitorul acolo și în versetul 4 citim că s-a dus în pustiu cale de o zi. A mers deci o zi întreagă. Și dacă a fost vreodată în drumeție cu rucsacul în spate, știți că dacă mergi singur, poți acoperi o distanță destul de mare într-o singură zi. Și dacă te temi sau ți-e frică de ceva, asta te poate face să mergi și mai repede și poți să parcurgi distanțe și mai mari. Cred că asta a făcut și Ilie. A luat-o drept înainte, chiar și acolo unde nu era cărare. Cred că nici nu căuta să se țină de un traseu anume. Probabil spera să-i se piardă urma și să-și găsească un loc unde să moară. În versetul 4 citim că s-a dus în pustiu, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei.

0: Ascultați Viziune pentru Viață. Vă informăm că pentru resurse suplimentare puteți accesa site-ul viziunepentruviata.ro. Continuăm să vă supunem atenției mesajele pastorului Chuck Swindoll, grupate în seria Caracterul contează. În aceste momente, în prim plan se află prorocul Ilie, surprins în întunericul depresiei. Să ascultăm în continuare mesajul.
1: Aș vrea să analizăm puțin factorii care îl descurajaseră așa de tare pe Ilie. Uneori e greu să-ți dai seama care e motivul pentru care ești descurajat. Dar la Ilie vedem că sunt 3, 4 sau chiar 5 posibile motive. Primul motiv ar fi că Ilie nu a gândit clar, n-a fost realist. Cine punea preț pe ce zicea Izabela? Nici o persoană cu mintea limpede n-ar fi băgat de seamă ce spunea ea. Cu atât mai puțin un om care umbla cu Dumnezeu. Dragul meu, tu cât timp petreci îngrijorându-te cu privire la ceea ce poate crede vreun coleg de serviciu lumesc despre credința ta? Înțeleg că sunt unele momente când te afectează, dar câtă semnificație i-acorzi, de fapt? Probabil că nu prea multă. Ilie însă a ascultat la ce zicea Izabela. A luat-o în serios. Și faptul că nu a gândit realist l-a făcut să o vadă ca pe o amenințare reală. Și nu a adus asta înaintea Domnului, nu-l vedem că s-ar fi rugat, nu vedem că s-ar fi aruncat la pământ înaintea Domnului să-i ceară vreun sfat sau să-i ceară ajutorul, Doamne, fii scutul meu și apărătorul meu. Nu face asta. Ilie pur și simplu s-a temut și a luat-o la fugă. N-a gândit clar, n-a gândit realist. Un alt motiv pentru care Ilie s-a descurajat este poate faptul că s-a separat de relațiile care îl întăreau. Majoritatea oamenilor care se luptă cu depresia sunt singuri și sunt mai singuri decât ar trebui să fie. Majoritatea și-au tăiat toate legăturile cu cei din jur. Majoritatea oamenilor cu care vorbesc eu, și sunt tentat să spun chiar toți, dar bineînțeles că sunt și excepții, majoritatea celor care atârnă pe marginea prăpastiei disperării nu mai au legături aproape cu nimeni. Ilie și-a lăsat chiar și slujitorul în urmă. Versetul 3 se încheie cu aceste cuvinte: și-a lăsat slujitorul acolo și s-a dus în pustiu. În al treilea rând, Ilie se găsea în momentele imediat următoare unei victorii. Capitolul 18 conține o istorie minunată. Nu o să intrăm în toate detaliile, însă amintesc că Ilie tocmai fusese pe muntele Carmel, avusese acea victorie extraordinară în care Dumnezeu dovedise că El este singurul Dumnezeu adevărat și nu Baal. Ilie văzuse cum focul lui Dumnezeu coboruse din cer și umpluse șanțurile pline de apă. Însă imediat după asta, Ilie coboară de pe munte și devine vulnerabil, devine temător. Cred că ați mai auzit adevărul acesta și poate că aveți nevoie să-l mai auziți din nou. Suntem cei mai vulnerabili după un moment de mare victorie. De aia numărul de sinucideri crește după Crăciun și după Anul Nou. De aia mulți din noi ne luptăm cu depresia când vine iarna. Rare ori ne deprimăm primăvara sau vara. De obicei iarna se întâmplă asta. După ce trece primăvara, după activitățile de vacanță, după bucuria și libertatea pe care le simțim vara, deodată parcă toate zilele încep să semene între ele. Și apropo, viața vine în doze zilnice, iar după o culme, de obicei vine o vale și vulnerabilitatea vieții noastre crește când suntem într-o vale după ce tocmai am fost pe o culme. Prin asta trece și Ilie. Și în al patrulea rând, Ilie este epuizat fizic și emoțional. Să nu pierdeți din vedere lucrul acesta. Era un profet obosit, un profet epuizat. Și oamenii lui Dumnezeu obosesc. Și omul acesta nu se odihnise de multă, multă vreme. Vă amintesc proverbul grecesc care spune că dacă ții arcul întins tot timpul, o să se rupă. E bine să ne amintim și noi asta, mai ales cei care muncim mai mult decât ar trebui. Și în al cincilea rând, Ilie cred că a cedat în fața bestiei numită autocompătimire. Se vede din cuvintele lui. Versetul 4 spune: destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Mie îmi vine să întreb, dar cine spune că trebuie să fii mai bun decât părinții tăi? Cine spune că Ilie trebuia să fie mai bun decât tatăl său sau decât strămoșii săi? Vreau să vă spun o zicală care pe mine mă ajută din când în când. Când încerc, eșuez. Dar când mă încred, Dumnezeu reușește. Ilie încercase din greu, numai că acum resimțea strădanile sale ca un eșec. Și pentru că nu s-a încrezut în Domnul, s-a prăbușit. Vă invit să mergem mai departe și să-L vedem pe Domnul și felul în care intră El în scenă. E minunat cum Domnul îi oferă lui Ilie exact terapia de care avea nevoie. Și s-ar putea să fie foarte diferit față de ceea ce am fi făcut noi cu un prieten deprimat. În primul rând, Dumnezeu i-a oferit odihnă și mâncare. Citim asta în versetele de la 5 la 8. Ilie s-a culcat și a dormit sub un ienupăr. Și iată, l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un ulcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Ce minunat serviciu de catering! În pustie, se trezește și vede un ulcior de apă și o tavă de chifle proaspăt scoase din cuptorul Domnului, fierbinți și numai bune de mâncat. Era exact ceea ce avea nevoie. Versetul 6 ne spune că a mâncat și a băut și s-a culcat din nou. Și dacă te uiți cu atenție aici, n-o să-L vezi pe Domnul întrerupându-L. N-o să-L vezi predicând sau luându-L la întrebări. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți iei inima în dinți și să-i spui cuiva, eu chiar mă lupt cu descurajarea? Și el să te întrebe, dar de ce? Nu e așa că nu prea te mângâie să primești genul ăsta de răspuns? Sau când îți zic oamenii, păi dar de ce să fii tu descurajat? Dacă tu te plângi, ce să mai zică cu tare? Sau și mai rău, să-ți răspundă unii oameni, să-ți fie rușine. Tu, creștin, ce fel de mărturie o să ai când o să te vadă oamenii așa de deprimat? Domnul însă nu îi spune lui Ilie niciunul din lucrurile astea. Îi spune, scoală-te și mănâncă. Și i-a dat o masă bună. Versetul 7, îngerul Domnului a venit a doua oară și l-a atins și i-a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Ilie, dragii mei, avea nevoie de hrană bună, avea nevoie de odihnă. Și în versetul 8 citim că Ilie s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Poate că doamnele se întreabă ce meniu o fi fost acela de i-a ținut de foame 40 de zile. Nu e așa că v-ar plăcea să găsiți o mâncare ca asta? Citim că Ilie a mers până la muntele lui Dumnezeu. Și de curând am citit un gând frumos pe care aș vrea să vi-l împărtășesc și dumneavoastră. Nu dormitează și nici nu doarme Dumnezeul Israelului, spune psalmistul, dar asta nu înseamnă că nici noi nu avem nevoie să facem asta. Uneori, un somn bun și odihnitor poate fi un act mult mai spiritual decât o oră în plus petrecută cu chin în rugăciune. Cineva scria următoarele rânduri, citez, am devenit atât de utilitariști încât cu greu mai putem auzi, mai putem vedea sau simți lumea din jurul nostru fără a-i atașa un scop. Dacă nu putem măcar din când în când să facem ceva fără un scop anume, poate că asta înseamnă că nu credem cu adevărat în suveranitatea lui Dumnezeu. Un prieten apropiat îmi definea odată pacea ca fiind absența invidiei, absența comparațiilor, absența tuturor zidurilor pe care noi ni le ridicăm fără a fi necesar, între mine și tine, între bogat și sărac, între viață și moarte, muncă și joacă. Înseamnă să poți să trăiești necondiționat în libertatea completă pe care ne-a dat-o Domnul. Eu are un lucru așa de mic să te bucuri de soare, să iubești, să râzi, să trăiești. Eu are un lucru așa de mic să te bucuri de viața ta și să te bucuri de Domnul și să te bucuri că ești cine ești. Eu are un lucru prea mic să fim recunoscători și fericiți și împăcați cu noi și cu Domnul. Eu are un lucru prea mic să te simți liber și plin de energie și plin de viață. Eu are un lucru prea mic să înalți un zmeu cu copilul tău, să te plimbi, să te joci, să gâdili și să fii gâdilat până când nu mai poți de râs. Să faci ca zilele tale să însemne ceva, în loc să stai doar și să le numeri. Am încheiat citatul. Cred că viața îl copleșise atât de tare pe Ilie încât totul i s-a părut important. Nimic nu era destul.

Suntem la finalul unei noi ediții, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire data viitoare pentru continuarea mesajului din care învățăm de la Ilie ce avem de făcut și cum să procedăm când ne confruntăm cu întunericul depresiei. Între timp, pentru alte resurse, vă stă la dispoziție și site-ul viziunepentruviață.ro.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.